0: Vi ska aldrig gå hem för soloppgång. Det var Ramon. Hoppas jag sången I där vi ska aldrig gå hem för solnedgång, men alltså det blir ju det blir till där festen fort över så kan det vara. Och soloppgång var det. Hej Andreas.
1: Hej Marianne, ja det blir litt sent hvis vi skal vente så lenge altså.
0: Ja, du synes, ja, for din del nå, ja, sånn hjem fra jobb, ja. Det har dratt lang tid. Nei, du skal få slippe unna før det, helt klart, men du skal levere før det. Så hva skal du levere I dag?
1: I dag så skal jeg ta turen til kirkens bymisjon I Tønsberg, hvor de holder på å samle inn sekker nå før skolestart, for det jo mange som ikke har råd til å kjøpe seg en ny skolesekk. Skal jeg se hvor nærme de målet sitt på 600 sekker, som målet, så gleder jeg meg til å se et hav av ulike farger der. Kanskje jeg skal bade I sekker.
0: Ja, høy da. Ja, men du har mer på planen, vet jeg.
1: Det skal jeg. Jeg skal teste ut og bli med på en helt ny idrett I dag, nemlig noe som heter calisthenics, eller street workout, som det også blir kalt.
0: Ja, det var det jeg kalte NM I utendørs treningsapparater.
1: Ja, nettopp. Det et godt norsk navn. Jeg skal kaste den I potten etterpå til
0: det. Ja, det bra.
1: Så jeg vet veldig lite om hvordan den sporten fungerer, men NM skal det være borte I Tønsberg, så jeg gleder meg til å høre litt mer om det, og om de gleder seg da.
0: Mm. Og se om du kan få prøvd litt da, av de forskjellige aktivitetene. Ja, ja. Utfordringen nå lagt, Andreas.
1: Jeg skal prøve å ta den.
0: Lykke til!